Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ovako ljudi, ajmo, pletenica hitova. Ljeto je na ORV-u, ti sudjeluješ u kreiranju playliste. 063 422 126 Viber ORV broj.
1: Zagora, stojim na dizu.

sad, pošto se uvodimo u finiš, šta slijedi? Sunaštremo poljubi. Iza čijih? Ko traži Izabela? Iza čega? Iza tvojih koraka.